0: Бәк чырайлык, ичи бәк чырайлык, бәк чырайлык. Дослар берип рәсем төшүп, так акылдыганда чырайлык бир орун. Анын найт азиз эсел мехманларыңларны башлайдыган яхшы орун мехманларым ашкансыны.
1: Тавсия кылмыз. 3, 2, 1. Бакыны.

0: 4-нче кытымлык йыгынның карап чыгышыгы сунылды. Йоллардагы автомобиль ва адам экым баган сыры көпүйүп, бу ел 6-нче айның ахыргыча мамлекет буенча моторлык катнаш васытларының саны 476 миллионга, моторлык катнаш васытсы хайдыгычлар 567 миллионга жетти.
1: Азыр йолго коюлуп аткан йол катнаш бехатерлиги кануны 2004-нче жылы йолго коюлгандан буян 2007-нче жылы, 2011-нче жылы, 2021-нче жылы кысман моделларга түзүтүш киргизилген. Бу кытым канун өзгертиш киргизиш ыксат жамият тараккыятыга маслышып, халык турмушунун эхтиёжуна инкас кайтырып, йол бехатерлигин капалатка ээ кылды.
0: Лахияда автоматтык хайдылыдыган автомобиллардын алахыда белгилемеси деген махсус бап еңиден көпөйтүлүп, автоматтык Хайдаш халтыда юз берген катнаш канунуга кылып кылмышлардын масулиятын автомобиль карханалары үстүгө алдыгалыгы. Ярдамчы хайдаш халтыда юз берген катнаш канунуга кылып кылмышлардын масулиятын шоопурлар үстүгө алдыгалыгы айдыңлаштырылды. Лахияда яна автомобиль хайдыганда телефон уруш яки телефон кабыл кылыш, син көрүштөк жолго карамай автомобиль хайдаш кылмышларын чектелеш белгилемеси яңадан кошулду.
1: Датлышып кеткен мурда автомобиллар Калаймкан жолу жүрүп аткан өлчөмдөн ишип кеткен автомобиллар һәм катнаш кыстаңчылыгын келтирип чыгарды һәм көңүлне гаш кылды. Лаяда диккат мурда автомобиль өлчөмдөн ишип кеткен автомобилларны түзеш ва токлук велосипед жол игилеп сайлы кылгычы коллективни башкарышка мәркәзләштүрүп, әмилий тәдбирләрне отурга куйылды. Яна Ташландык моторлы катнаш васларын жолго токтотуш мәни кылынды.
0: Шуның белән бер вакытта Лахияда арак ичип автомобиль хайдаш, зәһәр чекип автомобиль хайдаш, автомобиль хайдап бәслешиш кылмышларын түзеш күчәйтилде. Токлы кызыпның моторсыз катнаш васлары юлыда йөргәндәки иң юқыр саатлык сүрәт чеклемесе 15 км-дан 20 км-га таңшылып, Toklu kılıspet haydıgıcılar ve oltırgıcılardan bexatarlık kalpığı kiyiş talep kılındı. Motorlu katnaş vasıtasının elektroluk yol yürüyüş kinişkisini iltimas kıp ip boğalla, avtomobilda kinişke ip yürüyüşü hacetsiz işkerliki belgelendi.
1: Yol katnaş bexatarlıkı kanunuğu özgertiş kırgızış, kanuncılık bilen her bir yol katnaş, katnaş kutusunu koğdap, her bir yolga çıkış, itip beriş seferini aman isen tamamlaşığa kapalat kıldı.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшәдә ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Малик Әсән.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны бишә дәхирләштермиз. Программабыз яктырып алган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Малик Хәсән.

Хәйерлек сәһәр, хөрмәтле радио аңлыгчылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе, Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.